とうとうやまとうまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまとう。やぱいくろにあいこえやまとうまいかとわん。へめあていまたへめまひへめあふかうていろとやこえ。やひひあいほきまとういておらとぬいてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとうまとわりき。アーメンね。